کمال کر دیتی جی، کمال کر دیتی، کیا بات ہے، سو بیوٹیفل، بہت ودیا آواز پیش کیتا گیا. ایک ہور ہنسراج رنجیت بابا تے کمل خان تے سونو تے کئیاں دے ناواں تے اے وی ایداں دا ایک گیت ہے بہت پیارا جدے وچ کافی کلاکاراں دیاں آوازاں نوں دتا گیا جی. اینو بھی سن دے جی. ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، بس ایک منٹ دیو.